0: Rana ki o rana po ai te istata iti a te angane ka hariro nā te tawini o te tua Reverend Pareta Esikiara o te akonoanga CICC o Hastings here taonga e rawe mai tō tātou pure aka tuera.
1: Kia rana tātou kato toi te aroa mātou tātou te tua tuere te a e a katomo e tō tātou tuanga tui te po te nā kone te tuanga i kimeru tume te tātasaramu e are mai nei au i te aone te tupu te tūtua tau e kite te aronga kite kore ne e te riro te aronga i kite ra e i mata po pore tato ki te tua te tua e tō mātou mi tua tapu i runga te rangi te te taku mi te kia koe tō mātou mi tua tapu na te ora e te marirui tāi horonga mai ke mātou ale hai te e tō mātou mi tua tapu tō tua roa tō aka pere pere mātou i mātou e te tāpe ne mi tō mātou tōanga mai ki te nea e tāma hi te ni ātia e mātou te hai mai nānu e te marirui o kite koe tō mātou ne e kakoro wa mara mo kai tomato mi tuta mo de are poi di tuta ti pa chinara mato to no vai ro to na ro ke vai mai dire ro giro to pui mato ri na di di to na mato khara mi ta khmata ter va ki to ta ti giro ka to ti tuta na hau te ka ka ki ti to di po na hau e ta khmara mo mai giro to tomato nga ho na hau e khara mo mai giro to tomato nga ho ta ta e ki te mato di uno e to ro tu aro e mato ti ta ta ne tu ro ta mai no mato ka to to to di to ata. I tēnei e tuatau atu

0: lamo. Manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tōna ra au pūnanga. Ko te atua te akapuanga i kitea. Ina oki kua ui pā te ui ariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu ki te openga o te enuara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki a mareka te maungara kosiona ki a pinga pinga raka. Te ao tama ine i yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Fisi Ikawa Teia.
1: Ki orana. E noo ana au ki Los Angeles Marike.
0: Te atua te auroa.

0: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau, nā aura nā te ariki. E te tua tua tika, nā aura nā te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia i tō au, tangata ma te tua tua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te au tangatāra. I te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa uki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora i a koe.
2: Kia ora i a koe.
1: Āmene.
2: Āmene.